sistema que escolhe aqui tem um valor de uma negociação. Sunt sub un copac și care nu se mai găsește, dar se cât pe care se va comunica.